Бей, мұндақ дейді. Сүйрек кислотасы пұрынның метаболизм өзгерішіден келіп шықыдан болып, оның ішке келіш мәнбәсі бар. Бірі, бәден өзілгіден синтезлайды. Яны бірі, емекліклерінің әзім болып сүмірлішіден келеді. Бәдендікі пұрын асасен алдыңқы мәнбәден көпірек келеді. Яны 80% негелейді. Кейінкі мәнбәден келген пұрын болса, қошымчы орын тұрды. Яни 20%-ни игилейди. Демак, жанлыклар hayatlı болот экен, үйжайдылар бөлүнүп, еңилинип турду. Бадандымы үздүксиз суйдик кислотасы асыл болуп турду. Мейли кайсы мәнбәдән келген пурын болсун, әмси жигерде парчылыныш метаболизмыга катнашып, керексиз мадда суйдик кислотасыны асыл кылды. Бу сүйрек кислотасы кан айныш аркылык көп кысмы бөрөктө сүзүлүп парчалангандан кийин эң акырда сүйрек менен беден сыртыга чыгып кетиди. Эгер жогорку жарыяндар оңуштук тамамланса, жигер сүйрек кислотасын нормалык иштеп чыгарды. Бөрөк му нормалык ажыртып чыгарды да, бедендеги сүйрек кислотасынын мыктары му асасен таңпун халатта сакталынды. Пурен сүйрек кислотасы ажыртып чыгарыш алкысыда сүйрек кислотасынын нормадан артык яки аз иштеп чыгарылышы кандыки сүйрек кислотасынын мыктарын өлтүрөт. Мындайча айтканда сүйрек кислотасынын жогорулугун бүтүнлөй жемек ичмеккеле артып коюшка болмайды. Ички метаболизмнин калаймыкканлышы бунундыки техими муим себеп болуп эрси кеселликлер. Бөрек кеселек катарлык кеселликлер му сүйрек кислотасынын жетерлик мыктарда ажырылып чыгарылмаслыгын келтирип чыгарды. Бир кысым кан кантыны төмөнлөтүш, сүйрек айдаш хусусиятына ээ доорулар му сүйрек кислотасынын ажырылып чыгарылышын азайтып өтөдү жана көпөйтүп өтөдү. Калкансыман безнин кызмат иктидары ишип кетиш, калкансыман безнин кызмат иктидары азызлашыш катарлык ички ажыратма кеселликлери. Семизлик катарлыклары му сүйрек кислотасынын өрлөп кетиш хаупун ашырып өтөдү. Жогору сүйрек кислотасы беденге бир катар зақмаларын элип келеди. Нормал жемек-ичмек шарайытында окшош бир күндө аш корсак халатта 2 яки унундан артык кетим өлчөгөндө кандыки сүйрек кислотасынын мыктары 420 микромол литрден жогору болсо, жогору сүйрек кислоталык кан кесили деп диагноз коюшка болот. Sağlık məlumatlarını göstərişçe növbətdə dövlətimizdə kişilərin yuxarı süyrük kislotalı qan kəsiliyə qırptar buluş nisbəti 13.3% getib, diabet kəsilidən qalsa ikinci çoğ metabolizm kəsəlliyinə aylanğan. Həm də yaşlılığa qarab yüzləngən. 2021-ci illik yuxarı süyrük kislotalı qan kəsili və yəllik boğum ağrıqı yüzlənişinin axtaşlıq kitabını göstərişçe Yuqori suyrik kislotalik qon kesili yoki yallik bo'g'im og'rig'i bor kishilar ichida 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan kishilar topi taxminan 60%-ni egallaydi ekan. Suyrik kislotasining o'rilishi asosan yallik bo'g'im og'rig'ini keltirib chiqarib, bo'g'imlarni zaxmlantirib qolmay, yana butun badandagi ko'p xil sistemalarga to'ydirmasdan hujum qiladi. Bo'rakka bo'lgan ziyni Сүйрек кислота тузы бөрек йыгылып калса, созылма характерлик бөрек кеселин келтирип чыгарышы мүмкин. Бөрек кесели өз нөөтүдә сүйрек кислотасының бадан сыртыгы чыгарылышыга тәсир көрсөтүп, юқры сүйрек кислотасының кеселлек әхвалын ягырлаштыруучы мүмкин. Яллык боғым агырыгы тәкрар козгалганда, эшләткән яллык кайтыруш, агырык токтутуш дорылырмы бөрәккә зәхми еткизүши мүмкин. Көпиш әзалыгы болган зыйны Yuqori suyrik kislotasi qonning ravon aylanishiga to'sqinlik qilib, jinsiy yo'ldagi qon tumorlarining qisqirishini keltirib chiqarib, jinsiy iqtidorga ta'sir yetkazishi mumkin. Yuqori suyrik kislotasi yana odamning nervsiga ta'sir ko'rsatib, jinsiy a'zoning sezimi va inkasini tuvallatishi mumkin. Cho'ng mingiga bo'lgan ziyni. Quramiga yetgan kishilar ustida ilib berilgan bir turlik tadqiqot natijasida ko'rsatilishicha, Yuqori suyrik kislotali qon kesili miya sektisining qo'zg'alish nisbati va o'lish nisbati bilan munosabatlik bo'ladi ekan. Yurak qon tumorlariga bo'lgan ziyni. Ko'p xil yurak qon tumor tarqalishchan kasalliklar ilmiy tadqiqotida isbotlanishicha, qondagi suyrik kislotasi yuqori qon besimining qo'zg'alishidagi xatolik omil bo'lib,
Сүйдік кислотасының мұқтары әр литрда

Радионы оқучы достар. Төвенде башуҗи Си Цзиньпиннең 2021 елның 12 айының 31 көне 2022 еллык яңа еллык тәбрик сөзенең бер кысмын аңлатабыз.

Ихәтне унтуш. Уни үз хаятыдан чыгарып итиш өчен таярлык булган иде. Хәтта 12 елдан буен кадерләп саклап килеп аткан, Шөһрәттән икесенең үткән көннәргә мәнсуп булган барлык әстәлекләрне мо кушып көздән юқаткан иде. Әмма Саҗидә техче булды кымай ватады. О, үзенең барча бәхсезлегене сылаладан күреп, хилидән хилыга уны издеп җидал чыгарды. Саҗидә һәқиқатан бу эшләргә чыдап тора алмады. О, ахри әзмәткә фурсат бәди. Әмма о, әзмәтне растылы яхшы күрәме? O rastalla Şöhretni bütünləy unutub getəligənmidi? O ənsirgən savaqdaşla oturuşda yana qandaq işlər yüz verdigandı? Bulaq qızıqsanız, diqqətiniz davamlıq Ətki Radio Jurnalı proqramımız orlaşdırılğan Gülmira Şəmsidinin Toy Köngnək namlıq povestinin davamıdır bolsun.